0: بی سی مو لنړی خبروي
1: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې جالبې ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه
2: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه

0: ایرانی پوځوایی د اسرائیلو پر ضد عملیات د اوس لپاره دروي، خو اسرائیل د امریکا په مټ په دوی بریدونه کوي.
1: بدون تردید نمیتوان اقدامات رژیم
2: به لشکر نشو کولای چې په سیمه کې د صهیونیستي رژیم اقدامات د امریکا له سیاستونو جلا وګڼو.
0: د امریکا ولسمشر او د برتانیا لومړي وزیر د تاوتریخوالي بیا پیلیدو په اړه اندېښنې ښولي.
3: زه د تاوتریخوالي د بیا پیلیدو په اړه په ژوره توګه اندېښمن یم. دا ډیره مهمه ده چې ټولې خواوې بیرته اوربند ته وګرځي.
0: د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره 15 کسان په روانو اوبو کې ډوب شوي دي. خلکو ته څه کول پکار دي؟
4: کلامو یزدامی بیا هم کوشش وکړي چې چیرته چې لکه ډېر سپې ډېرې اوبه ډېرې او سپې ډېرې هلته ځان ورشریک بیخي نه کړي چې خفره به ډېره وي.
0: د بی بی سی دویم سترګې خبرونې ته ښه راغلاست چې اوس یې د راډیو تر څنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او سټلایټ کتلی هم شئ. زه سپین تڼایم. له افغانستان رپورټونه او مرکې درته لرو، خو پیل په یوه نړیواله موضوع کوو. د ایران او اسرائیلو ترمنځ په تیرو نږدې دوو میاشتو کې په یوه بل له لومړنیو مخامخ بریدونو وروسته ایرانی پوځ وایي چې د اسرائیلو په ضد عملیات د اوس لپاره دروي. د ایران د پوځ مرکزی قومندانۍ ویلي چې اسرائیلو ته یې خوږوونکی ځواب ورکړی او خبرداری ورکوي چې د سویلي لبنان په ګډون له نورو بریدونو لاس واخلي. دا وینا پاڼې وروسته له هغه خپره کړې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټولنیزو رسنیو ولیکل چې اسرائیل او ایران د بیړني اوربند پر ځای کولو هڅه کوي. نور حال د ابراهیم امیری په رپورټ کې.
5: د ایران پوځ له دې خبرداري سره چې کبیا د اسرائیلو له لوري پر ایران یا هم د لبنان په سویل کې بریدونه وشي نو دردناک ځواب به ورکړي، ویلي چې د اسرائیلو پر شمالي سیمو د توغندیو له بریدونو لاس اخلي. له اپریل میاشتې راهیسې چې له ایران سره اوربند وشو، دا لومړی ځل و چې اسرائیلو او ایران پر یو بل د توغندیو مخامخ ګزارونه وکړل. ایران څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړی و چې که اسرائیل له اوربنده په سرغړونې په لبنان کې خپل بریدونه روان وساتي، دوی به د اسرائیلو شمالي سیمې په نښه کړي. د دوشنبه په ورځ د ایران دولتي رسنۍ وویل چې د دغه هیواد انقلاب ساتي ځواک د اسرائیلو دوه هوایي اډې په نښه کړې دي. ایراني ځواکونو د دې بریدونو د مهال ویډیو هم خپره کړې ده. د ایران دولتي اژانس د چارواکو له خولې ویلي چې دا بریدونه یې د هغو توغندیزو بریدونو غچو چې اسرائیلو په ایران کې په دریو سیمو کې د رادار پر مرکزونو کړي وو. د اسرائیلو د بیړنیو خدماتو ادارو ویلي چې د اسرائیلو پر شمالي سیمو د ایران په بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. تر دې وړاندې اسرائیلو هم ویلي وو چې هوایي ځواک د دوشنبه په شپه په ایران کې پوځي هدفونه په نښه کړل. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې په دریو ښارونو تهران، تبریز او اصفهان کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د اسرائیلو پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځي استخباراتو په لارښوونه یې د ایران په لویدیځ او مرکزی برخه کې پوځي موخې ویشتې دي. له دې سره مهاله د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي رسنیو ته ویلي چې د امریکا پوځ د اسرائیلو لخوا پر ایران بریدونو کې هیڅ ډول رول نه درلود. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی یوې خبري غونډې ته وویل چې په سیمه کې د اسرائیلو ټول اقدامات د امریکا په خوښه ترسره کیږي.
1: بدون تردید عرض کردم نمیتوان اقدامات رژیم
2: به لشک ما تاسو ته ویل چې نشو کولای چې په سیمه کې د صهیونیستي رژیم اقدامات د امریکا له سیاستونو جلا وګڼو.
5: دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له بریدونو مخکې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو غوښتي وو چې د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په جریان کې د پر ایران له برید کولو ډډه وکړي. اخوا په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثیانو هم د ایران له بریدونو سره اممهاله پر اسرائیلو د توغندیو څو بریدونه وکړل. د ایران او اسرائیلو له بریدونو وروسته د دوشنبه په سهار د آسیا په مارکیټونو کې د تیلو بیا یو ځل بیا لوړه شوه. د یو بیرل اومه تیلو بیا د 2.6 ډالرو لوړېدو سره 95.5 ډالرو ته لوړه شوه.
0: د ابراهیم امیری رپورټ ما اورېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې ایران او اسرائیل باید په چټکۍ یو پر بل بریدونو لاس واخلي او اوربند ته ور وګرځي. د برتانیا لومړی وزیر کیر سټارمر د تاوتریخوالي بیا پیلیدو په اړه ژوره اندېښنه ښوولي او په دواړو خواوې غږ کړی چې اوربند پر ځای کړي. بل پلو ایران هم ویلي چې د سولې په تړاو له امریکا سره د پیغامونو تبادله نه ده درولې. شکیبا حبیب پر رپورټ لري.
6: د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل د توغندیو بریدونو ته په غبرګون کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د سولې په تړاو وروستۍ خبرې روانې دي، خو د هغه په ټکو ناپوهي یا حماقت یې مخه نیسي. د هغه دغه اشاره ظاهرا د اسرائیلو او ایران وروستیو بریدونو ته وه. ولسمشر ټرمپ په خپله خواله رسنۍ تروث سوشل لیکلي چې ایران او اسرائیل دواړه په چټکۍ اوربند غواړي. هغه زیاته کړې چې د ایرانی بندرونو کلابندي به تر هغه وخته پورې په خپل حال وي چې یو وروستۍ هوکړ شوي نه وي. ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی چې چارې باید په چټکۍ پر مخ ولاړې شي. له دې سره هممهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی یوې خبري غونډې ته ویلي چې ایران او امریکا د سولې په تړاو د پیغامونو تبادله نه ده درولې، خو دا یې روښانه نه کړه چې د اسرائیلو له تازه بریدونو وروسته دا لړۍ درېدلې که نه. ښاغلي بقایی ویلي چې د اسرائیلو کړنو او د امریکایي چارواکو متضاد دریز د سولې پر خبرو سیوری غوړولی دی. ایرانی رسنیو د هغه له قوله ویلي چې د ډېرېدونکي تاوتریخوالي په پایله کې به امریکا هم اغېزمنه شي. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر هم پر اسرائیل او ایران غږ کړی چې بیرته اوربند ته ور وګرځي. هغه ویلي په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي بیا پیلېدو ته په ژوره توګه اندېښمن دی. هغه ټینګار کړی چې د تلپاتې سولې لپاره روانو خبرو ته چې ده جدي وبللې، د بریالیتوب هر چانس باید ورکړل شي.
7: زه د تاوتریخوالي د بیا پیلېدو په اړه په ژوره توګه اندېښمن یم. دا ډېره مهمه ده چې ټولې خواوې بیرته اوربند ته وګرځي. د تلپاتې سولې لپاره جدي خبرې روانې دي. دا ډېره مهمه ده چې دې خبرو ته د بریالي کېدو هر چانس ورکړل شي، ځکه چې په منځني ختیځ کې کړکېچ وار له مخه پر نړۍ پراخ اغېز لرلی دی. ځکه نو زه ټولو خواوو ته وایم چې دا زموږ ګډ مسؤلیت دی چې بیرته اوربند ته ستانه شو، او دا ډېر مهم دی.
6: هاخوا په اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هکبی پر دغه هیواد د ایران بریدونه په کلکه غندلی دي. هغه پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې ایران او د هغه په ټکو د تهران لاسپوڅي غواړي چې امریکا او اسرائیل له خاورو سره خاوري کړي، خو په وینا یې د خدای شکر دی چې د توغندیو مخنیوی وشو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ټینګار کړی چې پر ایران د اسرائیل په وروستیو بریدونو کې ښکیله نه وه.
0: د سیمه ایزو چارو کارپو صفت الله ساپی وایي دا تمه وه چې اسرائیل به د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړې پلوي ونه کړي او د هر ډول سولې مخکې به خنډونه جوړ کړي. نوموړی وایي د جګړې د پراخېدو امکان شته، خو ډیپلوماتیکې هلې ځلې به هم روانې وي.
8: ګورې د امریکا او د ایران ترمنځ مذاکرات مخکې تللي دي، پر دې معنی چې په ډېری مسایلو باندې توافق شته، ولې په اساسي مسایلو باندې لا تر اوسه دوی هوکړې ته نه دي رسېدلي. هغه څه چې یعنی دغه چپه چې اوس د اسرائیل او د ایران ترمنځ وه، دوه اړخ لري. لومړی نه هم دا شکونه موجود و چې اسرائیل د امریکا او د ایران ترمنځ د یو هوکړې طرفدار نه دي، او دوی د هر فرصت نه دا استفاده کوي چې دغه روان بهیر یعنی ډیپلوماتیک بهیر ټکنه یې کړي. هغه څه چې دوی په جنوب په لبنان کې یا په بیروت کې ترسره کړل، او ایرانیانو په مقابل کې برید وکړ، او اوس دغه د خشونت څپه بیا د دواړو خواوو ترمنځ پیل شوې ده. زما په باور باندې دوه نتایج لري. یو دا ده چې دغه څپه موقته څپه وي، البته شدیده هم کیدلی سي او اوږده نه وي، نو دا به دغه مذاکراتي بهیر یا د ډیپلوماتیک بهیر به ډیر متضرر نه کړي، بلکې تحریک به کړي، یعنی و به خوځي. ځکه موږ د یو ډول جمود حالت کې هم دغه بهیر ولاړو په اخر دوه اونۍ کې. اما که دغه چپه اوږده شي او جګړه اوږده شي، نو د پراخېدو امکان هم شته دی، او د امریکا د نوتلو، البته چې د دوی انتخاب نه دی چې د جګړې سره نه وځي، ولی دغه امکان شته دی چې دوی وګوري چې د دوی ملګری اسرائیل د اوږدمهاله جګړې سره مخ کیږي. طبیعي خبره ده چې د دوی ترمنځ دغسې توافقات یا تفاهمونه شته دی چې امریکا به د دوی نه دفاع کوي، بالخصوص که اسرائیل د یو جدي خطر سره مخ کیږي د ایران د لوري. نو بنا ان که اوږدیږي، دغسې یو خطر شته چې دغه مذاکراتي او ډیپلوماتیک بهیر ټکنی کړي.
0: خو د دې ترڅنګ نورې هڅې هم روانې دي چې دغه تشنج یا کړکېچ زیات نشي. مثلا د برتانیا لومړی وزیر ویلی دی چې دوی باید اوربند ته ور وګرځي. همداسې نور مشرانو هم دا خبره کړې ده چې نور بریدو نه کی. فکر کوي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې کومه ونډه لرلی شي؟
8: دوه مسلې دلته مهمې دي. نړیواله ټولنه په کل کې او په سیمه کې مطرح او موزون هیوادونه، همدا ډول د ایران طرفدار هیوادونه او همدا ډول غربي نړۍ د دغې جګړې د پیل نه د دغې جګړې طرفدار نه و. دوی فکر کوي چې دا یوه غیر ضروري جګړه ده، د

0: بینبلي قوانینو سره په ټکر کې جګړه ده. او دا اوس چې موږ چې ګورو دا خو تسلسل د هغه دوه موجونو د جنگ دی چې د ایران او د اسرائیلو او د امریکا ترمنځ تر سره شو، او دوی ترمنځ تقریبا دغه جګړه په یو شکل باندې، یعنی پر دې معنی سمه ده چې توپونه او یا تیارې او یا وسلې پکې نه استعمالېدلې، ولې په تېر دوه میاشتو کې دغه اوربند چې هم و دغه په یو شکل باندې د جګړې تسلسل پر دې معنی و چې ایرانیانو فکر کوو په دوی باندې هغه محاصره چې لګېدلې ده دا د جګړې دوام دی. امریکایانو د هرمز د تنګي باندې دا دوام هم د جګړې د یو اثر په توګه باندې منه نه بنا ان څه چې مهم دی نړۍ ته هغه دا دی چې دغه جګړه فورا ودرېږي، او دغه موج چې اوس پیل سوی دی که پراخېږي دوام مومي دا به نور پیچیده کېږي. مګر مهمه خبره دا ده چې دلته اسرائیلي فکتور په هغې باندې نفوذ او د دوی هغه اهداف چې په سیمه کې لري هغه مرموز دي یا مجهول دي تر اوسه پورې. دوی څه غواړي د منځني ختیځ د آینده په باب باندې؟ هغه څه چې د دوی د چارواکو د بعضې مسؤلینو لخوا راځي هغه خورا افراطي څرګندونې دي د منځني ختیځ د آینده په باب باندې، نه د ثبات او نه د یو ډول جمعي امنیت تضمین کوي، بلکې د لا مزید د بې ثباتۍ لامل ګرځي. ایرانۍ لوری هم یو ایډیالوژیک حکومت دی هلته، او تقریبا چې د یو بل دغه روایتونه په یو ډول باندې تکمیلوي یا په اصطلاح باندې وخت ورکوي یا فرصت ورکوي.
1: د منځني ختیځ د چارو کارپو صفت الله صافی وو. زمن غاګل لندن اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د روان مریض کال لپایل رئیس 15 کسان پر روانو وبو سندونو نارونو او کاریزونو کې ډوب شوی دي چې لڅلوېختو زیاتې ماشومان دي. چارواکو له خلکو غوښتي چې کلامبوي نویزده نو په سندونو نارونو او کاریزونو کې د لامبو وهلو ډډه وکړي، او د سیلابونو او درنو بارانونو په مهال له اوبو لرې پاتې شي. په کابل کې زمنګ خبريال ببرک احساس له کابل رپورت راکوي.
2: د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د هوا په تودېدو سره ګڼ شمېر خلک د تفریح لپاره د سیندونو، بندونو او نورو تفریح سیمو پر لور ځي، خو یو شمېر یې د خوندیتوب اصولو ته له پام پرته او په داسې حال کې چې په لامبو بلد نه دي خپل ژوند له خطر سره مخ کوي. د غیداره وای د دغه پیخو ډیره قربانیان ماشومان دي. د پیخو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه داسې وایي:
3: له پیر سره د مرزي امدګي ادارې د ولایتي رساتونو د راپورونو له مخې د روان 1615 مریض کال د وري میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله د سندونو، د اوبو بندونو او نور او بیزو سیمو کې د ډوبېدو له امله له بده مرغه زموږ 15 تنه هیوادوال شهیدان او 3 تنه ټپیان سوي، چې په شهیدانو کې 28 نارینه، 8 ښځې او 13 ماشومان شامل دي.
2: په دغو قربانیانو کې یوازې 15 تنه د ننګرهار ولایت مختلفو ولسوالیو کې په اوبو کې ډوب شوي دي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات او عامر بدلون قریشي وایي چې ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې کورونه یې د سیندونو یا کاریزونو په شاوخوا کې موقعیت لري.
4: باید وروستیو دوو میاشتو کې په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 15 تنه سیند کې د لامبو پر مهال مړه شوي، متاسفانه په دې کې یوازې 10 تنه کم عمره ماشومان دي.
2: د سیمه ایزو چارواکو په وینا په ځینو مواردو کې د ماشومانو حادثه چې یو بل وژغوري په تراژیدي بدله شوې ده. په یوه پیښه کې وروسته له هغې چې یو ماشوم په اوبو کې ډوبېده، دوو نورو ماشومانو د هغه د ژغورلو لپاره ځانونه اوبو ته واچول، خو درې واړه مړه شول. د دغې پیښې قربانیان د یوې کورنۍ غړي وو. افغانستان هر کال د اوړي او تودوخې په موسم کې په سیندونو، د اوبو لګولو کانالونو، کاریزونو او بندونو کې د ډوبېدو د پیښو د زیاتېدو شاهد وي. د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې چارواکي له کورنۍ غواړي چې ماشومان د اوبو سرچینو ته نږدې بیت څارنې پرې نږدي، او هغه کسان چې د لامبو مهارت نه لري له ژورو اوبو څخه لرې پاتې شي.
1: ببرک احساسو له کابله. په ننګرهار ولایت کې ښوونکی سید ظریف وایي د ماما زوی احسان د ګرمۍ له امله سین کې د لمبلو لپاره تللی و خو ژوندی راستون نه شو. هغه د دې غمجنې پېښې کیسه بی بی سی ته وکړه.
5: زه د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ یو تنخوم کې چې نوم یې سید ظریف دی. زموږ د ماما زوی تقریبا د چې عمر یې 13 کاله عمر درلود.

0: ده او د خپل ملګرو دوستانو سره د ګرمۍ په وجه یا د تفریح لپاره یا د ګرمۍ له وجې سین ته لاړ د لامبلو لپاره. هلته چې تله خو والدین خبر نه دي نه او دا مالته اوبه وړی وو. نو تقریبا دلته دوه درې شپې والدین لکه د دې پلار ترونه مونږ خپله ورپسې ګرځېدو یو ځای بل ځای پوښتنې کولې. درې څلور ورځې په سیند کې ډوبو. دلته والدینو ته خبر نه و، معلومات نه و، دوی نه پوهېده، مونږ خبر نه و چې دا چېرته تللی. د بعضې ملګرو دوستانو نه پوښتنه وکړه، خو بالاخره د سیند ډېر ښکته وړی و، ښکته وړی و، بیا چې لکه دې هغه کمی اوبه تېرې شوې وې دا بېرته په سر کې راښکاره شوی و. کلي کې خلکو لیدلی و، بس بیا ملک دولت ته اطلاع ورکړه، د دولت د کور ودانۍ هغوی ورپسې لاړه رینجر کې بیا واچول، شفاخانې ته یې راوړ، بیا مونږ خبر شو. او دا ډېر یو دردناک او غمیزه ورځ وه چې مثال د دې هغه پلار په ملا مات شو، موږ ټولو ته ډېر تکلیف او درد ورسېده. کنه یعنی دا بې احتیاطي ده. ځوانان باید داسې ونه کړي تر څو هغه ژوند چې دی قیمتي دی باید ژوند د لاسه ورنه کړي. باید په کورونو کې ولامبي، تشنابونه شته په دې کې باید ولامبي. هر کال یو شمېر ځوانان د ګرمۍ او تفریح لپاره سیندونو ژورو اوبو ته ځي او د بې احتیاطۍ له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي. زه له ځوانانو غوښتنه کوم اوبو خطرونه جدي ونیسي، په ناامنه ځایونو کې لامبو ونه وهي او د خپلې کورنۍ او خپل ژوند د خوندیتوب لپاره احتیاط وکړي چې په آینده کې د دغسې غمیزو مخنیوی وشي. او په لومړی قدم کې د والدینو دنده وظیفه ده چې د خپل اولادونو څخه با خبر وي، خپل اولادونو ته اجازه ورنه کړي تر څو په سیندونو او ژورو ځایونو کې ولامبي. چې په کراتو کراتو د دولت لخوا هم دوی ته بار بار ویل شوي دي چې په سیندونو او ژورو ځایونو کې لامبه مه کوئ تر څو ژوند له لاسه ورنه کړي. خو بیا هم دغه ولس، دغه خلک، دغه ځوانان دا خبرې بابیزې ګڼي او نه پوهېږم توجه نه ورکوي او هر کال د بل کال نه بل کال ته د دې مړو تعداد زیاتېږي.
1: په ننګرهار کې ښوونکی سید ظریف و. لندن میشته لامبوزنه او د لامبو ښوونکی ضیا الله دولت زی وایي مخکې له دې چې څوک اوبو ته ټوپ ورواچوي باید لمبا زده وي. له ښاغلي دولت زی مې وپوښتل که چا لمبا زده هم وي، سیندونو ته د ورګډېدو په مهال کوم شیان باید په پام کې ونیسي؟
2: سیند کې خو سخته ده، لکه سپې ډېرې دي، خطر یې ډېر ده. باید سیند کې که لامبو دې ازده نه وي بېخي ونه ننوځي، او که ازده دې وي خطر یې ډېر ده، حاضتونه ډېر دي، سپې ډېرې دي، خبر نه یې لکه که سیند کې څوک لکه مازې ځان واچوي لامبو کې ازده نه وي ډېر چانس یې جګ ده، یا ډوب شي، یا یو څیش کې ونیښل، لاندې خطر ډېر ده. باید هېڅکله ونه کړي دا رقمي کار. کنه
1: نو که چېرته د چا لامبو زده وي او وایي چې یاره زه خو تکړه یم، لامبو ځنې یم، لامبو وهلی شم او خطر نشته، بیا هم سیند ته ور دانګي او لمبا وهي، کومو شیانو ته باید ډېر پام وکړي؟
2: که لامبو یې زده مي باید چانس وکړي، که سپې ډېرې باید ځان وروان نرته، باید پام وکړي چې سپې که ډېرې ډوبېږي او بیا چې ډوب شي، او بل فکر وکړي که نه لکه سیند کې نه لایف ګارډ شته چې هغه کې سیف کړي، که اوبه خړې مي نه ښکاري خطر یې ډېر ده، باید پام وکړي چې دا اوبه زیاتره وخت چې ده که درېدلې لامبو کوي ښه ده، اسانه ده. او داسې سیند کې چې سپې ډېرې باید کوشش وکړي ځان ورګډ نه کړي، او که لامبو زده مي باید کوشش وکړي ځان ته وساتي.
1: او که چېرته چا بیخي لمبا زده نه وي، ځکه موږ رپورټونه لرو چې په افغانستان کې په دې وروستیو وختو کې ډېر خلک په ډوبېږي، په سیندونو، کانالونو، په کاریزونو، په دې کې ډوبېږي، چې لمبا زده نه وي هغوی څه وکړي؟
2: هغه باید لسنونه واخلي لامبو زده کړي، او بیا چې ښه لامبو زده کړه بیا دې که لامبو زده مي بیا هم کوشش وکړي چې چېرته چې لکه ډېر سپې ډېرې اوبه ډېرې او سپې ډېرې هلته ځان ورشریک بېخي نه کړي چې خطره بې ډېرې. باید پام وکړي چې اولې لامبو زده نه ده، او بل داسې دن کې ځان ورواچوي خبر نه ده چېرته ځي، یا چېرته اوبو لاندې په لرګي نښلي، لاندې تیګې لاندې نښلي، خطر ډېر چانس زیات ده. باید کوشش وکړي هېڅکله لامبو که ازده یي او که ازده نه یي باید چېرته چې ډېرې سپې وي باید ځان وروانه چي.
1: ته خپله تجربه راته وایه، ته خپله د لمبا ښوونکی، خلکو ته لمبا درسونه ورکوې، کوم کوم شیان تاسو ورښیې چې خلک خوندیتوب ته پام وکړي او د ځان سره احتیاط وکړي، هغه کوم شیان دي؟
2: مونږ لایف ګارډ لرو، مونږ ټیسټ کوو، اکه لکه اوبه کوم ځای کې چې کمې هلته ټیټي لکه شالو یې ډېر دن نه یي هلته لکه ورزده کوو، بیا پس ته چې تکړه شي بیا مونږ کته ځي کې ټیسټوو، بیا که هلته تکړه یي بیا مونږ هلته بوزو، سو تکړه شوی نه یي مونږ هغه دن اوبو ته نه بوزو. لکه ځینې وخت کې میژرمنټ یې لکه ټیسټونه یې دي، لکه مونږ واټر کانفیډنس شیان ورته کوو، لکه اوبو کې کېښودای شي که نه شي کېښودای.

0: dalle su Mitara Lambu, che su una Tlaishi, su una confident da Shallow, che a William is the co, like
1: یعنی
0: تیز
1: اول
0: دامنی.
1: په داسې اوبو کې چې هغه ژور نه وي هغه ځای کنه هلته لمبا
0: بالکل
1: ورزده کوي، بیا وروسته چې زده کړل مطمئن شو ډاډه شو بیا ژورو اوبو ته پرېږدی.
0: آفرین. وو ستپ بای ستپ مانی ام بلا قمی کو.
1: لندن میشته لامبوزان او د لامبو ښوونکی ضیاءالله دولتزی و. د خیبر پختونخوا په لنډی کوتل سیمه کې سلګونو ځایي اوسیدونکو او قومي مشرانو د نامنیو په ضد لاریون کړی او دوی تعلیمي او حکومتي ادارې تړلې او د پولیو واکسین له کمپاین سره هم پریکون کړی. دوی وایي سه شنبه به یوه جرګه جوړوي او که یو حکومت غوښتنې ونه مني او د امنیت ډاډ ورنه کړي نو خپل لاریون ته به دوام ورکوي او نور ګامونه به هم اخلي. دوی افغانستان ته تللې لار پرانستې پرېښې ده چې افغان کډوالو ته ستونزې جوړې نشي. نور جزئیات له پېښوره رحمان الله راکوي.
2: د خیبر پختونخوا د قبایلو ولسوالۍ خیبر په لنډه کوتل تحصیل کې د قومي جرګې د پریکړې له مخې په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې شوې. قومي جرګې په سیمه کې د پوره د واکسین د کمپاین د بایکاټ اعلان هم کړی. د نیکی خیل، سلطان خیل او زخه خیل د قومي مشرانو په صلاح او مشوره سه شنبه د خیبر د ټولو قبایلو د لوی جرګې د راغوښتلو فیصله شوې. په دغه لوی جرګه کې باید ملاګوري، شلمانی او شینواری قبایلو مشران هم ګډون کوي. په لنډکوتل تحصیل کې دا احتجاج تیره جمعه د تحصیل په سلطان خیل سیمه کې د ناپېژندو وسلوالو په ډزو کې د دوو کسانو د وژل کېدو وروسته پیل شو. احتجاج کوونکو د شنبې په ورځ د پېښور تورخم لویه لاره ترافیک په مخ وتړله. قبایلي مشرانو احتجاج کوونکو ته هغه وخت په خپله وینا کې ویلي وو چې دوی به د خپلې دفاع لپاره خپله وسله اوچتوي. په تېرو څو میاشتو کې په لنډکوتل تحصیل کې د هدفي وژنو دا درېیمه پېښه ده چې د سیمې د خلکو غوسه راپارولې. د نکی خیل، سلطان خیل قبایلو مشرانو د هدفي وژنو دغه پېښې په سختو ټکو کې غندلې او د حکومت نه د برید کوونکو د نیولو غوښتنه کړې. د لنډکوتل تحصیل د احتجاج کوونکو لخوا د احتجاج په توګه د پېښور تورخم د لویې لارې ټرافیک مخ تړل کېدو سره د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو بهیر هم اغېزمن شوی و. د لنډکوتل تحصیل د قومي جرګې مشرانو د هدفي وژنو نه د بچ کېدو لپاره پولیسو ته د یونیفارم د ناچولو وړاندیز هم کړی و. همدغه راز د قومي جرګې مشرانو په سیمه کې د موټرسایکل په چلولو بندیز هم لګولی و. د قومي جرګې مشرانو د زخه خیل قبیلي حکومتي کارکوونکو ته په سیمه کې د امن تر بحالۍ د دولتي دندو د نه ترسره کولو اعلان هم کړی و. همدغه راز جرګې مشرانو دا فیصله هم کړې وه چې کوم کلی یا کسان چې په احتجاج کې شامل نه و هغوی به له ټولنیز بایکاټ سره مخ کیږي او پر هغوی به د 50,000 روپو جریمه هم لګول کیږي. رحمان الله، بی بی سي، پېښور.
1: په کوټه کې په یوه ښځینه ډاکټرې د تیزابو د شیندلو پیښې په ضد د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو ټولنې په غوښتنه د دویمې ورځې لپاره هم په دولتي روغتونونو کې له بیړنیو خدمتونو پرته ټولې طبي چارې تړلې پاتې دي. د دغه کاربندیز له امله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې ناروغان او د معاینې لپاره راغلي کسان له سختو ستونزو سره مخ دي او د او پی ډی په ګډون ګڼې نورې طبي اسانتیاوې اغېزمنې شوې دي. دغه ډاکټران له دندو د روغتون د چارواکو د لرې کولو غوښتنه کوي او د دې قضیې د پلټنې لپاره د یوه قضایي کمیسیون جوړېدل غواړي. هغه ډاکټره چې برید پرې شوی په کراچۍ کې تر درملنې لاندې ده او وضعیت یې ډاډوړ ښوول شوی دی. شک لاندې بریدګر د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. زموږ غږ له لندن اوري. دا د بی بی سي راډیو د دویم سترګې خبرونه ده. د اروپایي ټولنې متحدینو د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره یو لړ نوي شرطونه وړاندې کړي دي. په لندن کې د یوې ګډې سرمشریزې په پا پای کې د فرانسې، جرمني او برتانیا مشرانو ټینګار کړی چې امریکا باید دغه کړکیچ اواری ته ډیر پام وکړي. نور حالی شبنم خان دوران راکوي.
3: د اوکراین ولسمشر او نږدې اروپایي ملګري یعنی بریتانیا، فرانسې او د جرمني مشرانو روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د عادلانه او تلپاتې په نوم هوکړې 15 شرطونه وړاندې کړي دي. په لندن کې له خبرو وروسته په ګډه وینا پاڼه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي، د بریتانیا لومړي وزیر کیر ستارمر، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني لومړي وزیر فدریخ میرتس ویلي دوی به د اوکراین کلک ملاتړ ته دوام ورکړي. په دغو 15 شرطونو کې د جګړې د رول، د اوسني پوځي وضعیت پر بنسټ د خبرو پایل او د اوکراین لپاره پیاوړي امنیتي تضمینونه شامل دي. دغو مشرانو بیا ټینګار وکړ چې امریکا باید د سولې بهیر

0: شي. په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ پام اوس د ایران جګړې ته اوښتی، د جګړې دواړو لورو په وروستیو کې پر یو بل بریدونه ډیر کړي دي. روسیا د توغندیو او ډرونونو په وسیله د اوکراین ښارونه په نښه کوي، او اوکراین بیا د نوې ډرون ټکنالوژي په مرسته د روسیې دننه ژورو سیمو ته د رسیدو وړتیا ښیي. د لندن د سرمشریزې په درشل کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې ولسمشر ته یو پرانیستی لیک استولی و چې د مخامخ خبرو غوښتنه یې ترې کړې وه چې جګړه ورسره پای ته ورسیږي، خو روسیې دا وړاندیز هم رد کړ. پوتین ویلي یوازې هغه وخت به جګړه پای ته ورسوي چې خپلو موخو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې مسکو ټینګار کوي اوکراین باید د ناټو دفاعي اتحاد ته د شاملېدو له هڅو لاس واخلي، لویدیځو مشرانو ویلي چې د اوکراین د حق باید په بشپړ ډول درناوی وشي چې خپل امنیتي ترتیبات او اتحادونه په خپله وټاکي.
1: دا رپورټ شبنم خان دوران وړاندې کړ. د امریکا سمندري بندیزونو د ایران د تیلو صادرات د تیرو شپږو کلونو پرتله تر ټولو ټیټې کچې ته رسولې دي، او د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د بادي انرژي ځینې پروژې درولې دي. دا او ځینې نور نړیوال اقتصادي خبرونه د ظریف امیر په رپورټ کې اورو.
2: د راپورونو له مخې د امریکا حکومت هڅه کوي چې د اوښتو زیانونو د جبران، ترمیم او بیا رغونې لپاره د ایران شتمنۍ خپلو ملګرو خلیجي هیوادونو ته ورکړي. په رسنیزو راپورونو کې ویل شوي چې د امریکا د مالی وزیر یو ډله ګمارلې چې هغه زیانونه وارزوي چې تر اوسه د ایران له لوري د امریکا خلیجي متحدینو ته اوښتي دي. د امریکا حکومتي سرچینو نه دی ویلي چې د امریکا د مالی وزارت د ایران د کوم ډول شتمنیو ارزونه کوي. که څه هم د ایران جګړه د پیسو پړسوب او د حکومتي پورونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې راپاروي، د امریکا د ونډو بازارونه لا هم نوي ریکارډونه جوړوي. شنونکي وایي د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې پراخې پانګونې د دې ودې اصلي لامل ګڼل کیږي، خو ځینې پانګوال بیا د بازار او رښتینی اقتصاد ترمنځ د واټن په اړه اندېښنې څرګندوي. د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د بادي انرژي یو شمېر پروژې درولې دي چې له امله یې سوداګرو کې ګډوډي رامنځته شوې ده. وو شمال ختیځو ایالتونو د فدرالي حکومت پر ضد دعوه کړې او وایي حکومتي فرانسوي شرکت ته چې ټوټل انرژیز نومیږي پیسې ورکړي چې د بادي انرژي له پروژو ووځي. د موضوع د سوداګرۍ او پانګونې د چاپیریال د ثبات او وړاندوینې د وړتیا په اړه هم پوښتنې راپورته کړي، ځکه ولسمشر ټرمپ د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن لخوا جوړې شوې ګڼې تګلارې بیرته لغوه او یا هم کمزوري کړې دي، چې د نوې کېدونکې انرژي پانګونې تګلارې هم پکې شاملې دي. د متحدو عرب اماراتو اتحاد هوایي شرکت اعلان کړی چې لا نورې لویې مسافر وړونکې الوتکې پیری، ځکه تمه لري د جون تر 15 به یې الوتنې د تیر کال پرتله شاوخوا 8% ډېرې شي. د یاد شرکت مشر انتونو والدو نیویس په یو مرکه کې ویلي غواړي د سیمه ایزو شخړو له امله د کمو شویو الوتنو شمیر بیرته عادي حالت ته راوګرځوي.
1: ظریفه امیر وه له اقتصادي خبرونو سره. هند افغانستان ته د کرکټ په ټیسټ لوبه کې د یوې پاڼۍ او 300 منډو په لوی توپیر ماته ورکړه. په دویمه پاڼۍ کې د افغانستان ټول لوبغاړي په 112 منډو وسوځیدل. د هند د 1540 منډو په جواب کې افغان لوبډلې په خپل لومړی پاڼۍ کې 152 منډې کړې وې. په دومره لوی توپیر سره دغه تر اوسه پورې په ټیسټ کرکټ کې د هند تر ټولو لوی بریا ده. ګران اوریدونکو، د دې خبرونې لپاره بیل شوی وخت هم دومره وو. خبرونه ابراهیم اميري او ظریف امیر د ګلستان شینواری په مدیریت جوړه کړې وه. د سټوډیو مدیر زبیح الله کوروش وو. زه سپینټړم. خبرونه مو روان دي له بي بي سي سره. پاتې شئ.
3: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።